0: A dwi'n sain nhw, bydd di nhw chael gwirio.
1: Sle, wais all, wlaeth sy'n sôn chwaith all.
2: 91.1 FM.
3: Hai!
4: Hai!
1: Wai! Sut ti'n gadael sy'n chach mewn dygacdi, dai? Sy'n mewn o'r dygwdol, dai? Yl chach mewn, wais gwdach gysom, gwmst dygacdi, sy'n agam, sy'n chach mewn. Wysi ti gyda'r awl i tmyd i'n gyda'r cacti, da? Si maes. Awl i tmyd i'n gyda'r swma dems. Allai'n awr gwystach, dwi'n gwystach, sy'n chdi. Sy'n awr gyda'r gyda'r yn sylw. Allai'n chdi gwych, sy'n awr. Awl i tmyd i'n gyda'r cacti, da?
4: Wait, how are you doing? Oh!
5: Respecting Indigenous land rights is integral to having a healthy environment, because these are the original caretakers of the land, water, and air.
0: And the sign up of the New Calc Radio 91.1.

0: Hey, go to play that. Up at the little leg. Hey!
1: Why? Some smart. Get quenats, get some smart smacket, get aluat. As it's monotsky, start still. Silk stumps, quit eyes. Waltista, matalast. Das geht knach und es ist ein Hohmert. Ich kann's, ach hat noch bis geummert. Ach, das Quelle zu gesagt hast. Ach, es ist nicht jetzt gesagt, dass ich der Hund, dich der Hund, komm mal gut, dass du im Stadt, als du ein Hotel ist, du ein Hohmert. Dam si chmaksk. Da tlumstat. Tlumstakuto. Dich kumaku. Dit mechtaich. Dit mechtaich da tlumstat. Ach, skutzelais lalt. Ska kunemst. Ja, kusmes ska kunes. Knem kutaust. Ort, omtomt, ort, sult. Aspstom kutst, halt. Jakutat, omstat. Zayot, stomt, aspstom, tlap kutst. Ketichte, hum, sultano, hamt. Ukutikt, sakus, me, misaisis. Ich kann steil. Weil, ja, lieber die Mut nochmal. Es taut. Eitum staut, alt schaust. Sie eiernem Zeller auch hohe. So gut sich ich kann steil, auch ich zart steil. Welt. Ich hab den Mund gesagt. Ich hol die Schule Geld, da putz ich gut und aus Kladastach. Ich geh ich aus. Tma, ich zu gut und aus Kladastach. Tma, ich hab den Mund gleich nass noch zu meinem Gut. Putz Kladastach, tma. Ska aufsis, ich zahat steil. Aufsis ost. Bakunichis lieb, zutz, tuz, tuz, tuz, tuz, tuz. Uich kutze katz, ustwanichis ost, stabstutz, getich dechums. Ok, chim, kusutz, ischis, kulchis. Klatech, ich asnam noch die Kekulta, ala nus kutas zu. Хул хулау цих, ванус кладас сүзүц күцэл шамстайл, ол илсаадстайл. Лапач күцэл айлшгэ хул хулау цис, данус кладатху. Дайг залху лапсулил. Айшас нахстыгэс таулт, зүц күцэл шамстайл. Лапсүц илсаадстайл, айшас намсүхтүн үцкайдстас. Мэх, си усэст, гамал аулт тудшт. Скет, асмо мускуат, там хусэл цэцэгтэ смат. Даст аулт, анта квастат, анта скимат, дэгэцэгтэ смат, айхтэл там хусэмц. Ach, kutas, huenemotzitlas, que hay que me amistar. Stisson Stash. I start at the world school start still. At the world at the sun start. At last, so I know it's because good life. The cake stayed. In my mind, I think that as I killed whom I did at the shirt. Oh, let us call out your shades the cake that her case could sit as it stands. Her case could get shades. Get shades that stands not so difficult. Now, sneaky came looks like. Stisson Stash. Why? Gally, what they want to know, ma? They stood skittling to me. Skit clapping all out. Hell goes Stisson Stash. I started to hell goes to. As Kunis Kluts is at the cat, did. As Kunakis. We could get what's kettled slice, decent. Sinhas ice, all a suit. Jamas Helhus, decent kettle. We could get Hamanta Tom's last. But Kunakis, as I also could all the Kusas. The Amata, the Amata last. The book. Quanat create stances as to sort. When they must do that, a squirrel is stances as if she could be a hemst. A lacusa hat. You know, my chickens all smuts now. As the ice swell to stone out. As the tish toots. And as quenishes could art. A husmis could sit as collateral shale. Sketches. We could see cats as a seems. Is it sad state of this saw his. As the tish toots to the scooters, can not scatulum shall some scatulum his quats. The Ulawai says the lack of the hot son of Homer was scatulum hit. School fears. Clap could touch them start. She scatulum hit to suit. O kutsi ketus ustus sisais. As kunisus as kunaketis lutsdamais. O kutsi ketus as chemstus astu. Sapliat te kektet, ja huisem sultustam kekipistu. Huisem skutte kektet. We could go get the Echmem, the cat did. Sto stam hoisumst. Isli quaidem could a halas, a lustco. Shoisma, as I stis takem sleep to the stances. Clapachmem, cookies, jacots, a damsis.
2: And to sign up at the New Hulk Radio. 91.1 FM.
3: Why?
1: Sí, es que gente son, pues, son, Da weinat. Da was getien, da. Gawantat. O chwaes y tlachlat. Sim, to gawant yn ad achos dwi'n swllt. Ie, gael dalt. Bwyd agos y tlws, ti'n gwelw. Dyma sy'n gwaith eos. Sy'n gwlych gwaith eos. O lleich, dyd dwi'n yn ald. Allwch ptw'n dag o ald. Dyna gael gwrs gwrs da ptw'n. Ell sôd, da sŵlt, sall aes, ell gwbl stym, all da, sain stw sŵlt. Slach y gwad yma, clebl llawd, sti weld i. Weld sti dal. A yna clwt, da. Dan sa chwbac ym dim. I chwam gwydych chi ddyn nhw'n gwybod chi ddyn nhw'n ddim da chi ddyn nhw'n bal. Chwbwy ddim ddim ddyn nhw. Yw gwyl ydy gyd chwaith yn chwlach ddyn nhw'n dod ddyn nhw. Yna un a chwt gael ddyn nhw. Bwdlawd ydy bygwllio yn alamdi. Yn eill sy'n esill, bwglaw eill gwellna. Cielo ostyd, allta tchna achdach. Allwlwll, ti'n da gwrt. O amyn dyna dach sy'n nwcll, mae gwelwt tchwnt. Cies gwdell yn ystodach. Dywynach. Nwcsach. Llwll mae'n diwynad i. Dwi'n gwtach, da byg hwllad. Nw gysach i tylwyd a oed o gwllod. Cheldod gwtach byg hwllad sy'n asyl siwr sy'n gach am dynwyd. Wllt yn ddach. Ach, trael na all di genwch. All chalest yn tynacht. All gysagys y cec deill. Allchabod i ddechrech, dwi dod. Wrth i gach am ddim yn gael y wyllt. Dwi'n tchwna, dwi'ch yn... Cyd gwach wrth sy'n sylwyd. Dabw sy'n gwtaes, byg hwllau wad tchwmat. Wmat dwys dyn nhw'n byg dad. Nwchty gys... Nwchty Rhaid sy'n nhw'n sbigetis. Di alwm ti dom, di gymall alwm ti. Di nhw'n sbigetis allto. All bws mell, gyda llymstod chdach, ti gwaith allto. Dym ti gael gwelwyd i chdach, di llymstod. Gwbac, gwdaeth, di ti gael. Bwgla gwelwg, dym wynad chwrdd. Wynched a dim. Wynched a dim, dwi'n dad o'r llyfr. Y llad gyda llylad wrth. Tigeod gwdach. Ach gwdach, waw sy'n ddim o'n ddod. Sgergeod tigeod ddod. Nw'r dyma, dwi'n gwdgwg ddach ddad dynad. Dych ddwys gwdad dynad, hwn am adlyb. Nwllt yma gael ddysg. Wysynna gwydog sy'n llymstod chodi eich dwydys gwydwg. A dyma na. Dyma gwydog sy'n cysyn cyma ola o'n i gwydol a sylwyd yd. Llyllt yma chael. Dyma gwydog llymstod chael llyllt yma. Felly nawr, ta eich yw'n dip. Bach o llen yma, dwi wedi chwtis llymstau nawr. Dwi wedi gweld dyn nhw'n mad chwllt.
3: It's all cooked, the pelculax. It's all... And to sign up at the New Hulk Radio.
2: 91.1 FM.
0: Hi.
4: 91.1 FM New Hulk Radio.
5: Yo, this is Derek Miller. You are listening to New Hulk Radio, broadcasting from sovereign New Hulk territory.